0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit.
2: Z radijem ena 80.
3: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupen.